0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
10: El. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Deal-day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
17: Vil du lige rejse med solcremen?
18: Værsgo.
17: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
18: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
19: Du lytter til Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vil du lige rette mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
7: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Alle tiders

C-Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronjysk Golf, DK Taxi Randers og Red

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Ah, Jarne, er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com.
18: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindful. På sindful.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Hvad, har du måske en øl?
7: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
6: Nå. Har Bo øl?
7: Det har Bo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Ah, Jarne, er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Norwegian
12: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
11: Norwegian.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet for Brugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bearnaise med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bearnaise mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
4: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på Skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Husk 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

I Ses Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

0: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
3: Norwegian. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Ah, Jarne, er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
19: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
20: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene.
0: Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

Mit navn er Jens Mundberg, bliver hostet med de gode sange frem mod klokken er så 10.00. Vi startede dagen med et rigtig 80'er hit for Culture Club og Kammer Chameleon. Senere i denne time, blandt andet toner fra Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You, Laban er kold som is, Shania Twain, I'm Gonna Get You Good, og Elton John med Rocket Man. Er du rigtig vild med One Hit Wonders? Ja, så kan du glæde dig til på fredag. Det er en anden grundlovsdag, det er også farsdag, og der blænder vi op for det helt store One Hit Wonder Show fra 9 til 18. Et af dem, der kommer, det er Fornvand Blunts, What's Up? 25.

utallige oplevelser. Sommernat i snevær, Howdy Dodo and the Dodos, før det et one-hit wonder for Fun and Blunts og What's Up. Vi fortsætter med en af musikkens helt store, lang imponerende karriere for en selvpensioneret af sig selv. Her er det Elton John, der giver os Rocket Man.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.

kombinerer godt gedigen country med popmusik, og det har vi da mange, der sætter meget stor pris på. Shania Twain, I'm Gonna Get You Good, for det Tears for Fears Shout, og Elton John, der gav os Rocket Man. Vi fortsætter med en af musikkens helt store stemmer. Det er nemlig Whitney Houston, der fortsætter musikken denne søndag morgen på Radio Alpha med So Emotional.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
2: Butikkerne i Grenaa holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
3: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
2: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask helt uden sjask. Ryge gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
5: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
0: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
6: Der er mere end én grund til at være hjemme i juli måned. Igen i år er der super sommershows på plænen bag Memphis Mansion. Det bliver nogle fede aftener i selskab med familie og venner til Bye Bye Brenda, Fifi Dong Gasoline Forever, The Elvis Presley Show og dobbeltkoncert med Cotton Move og Discofil. Køb partout-billet til alle fire koncerter på memphismansion.dk.
7: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag, det bedste tag overhovedet.
0: Du lytter til Radio

Et nummer, der er blevet synonym med mange store slutrunder i sportens tegn, nemlig Queen, We Are The Champions. Før det, der kom ned toner fra Whitney Houston, der gav os Emotional. Nu skal vi fat i danske toner. Ivan Pedersen og Lesia Jønsson til sammen udgjort i superduen Laban tilbage i de glade 80'er. Og her kommer de med Kold Som Is. Godmorgen.

Et nummer, vi nok alle sammen kan synge med på, i hvert fald omkvædet, det er lige til at gå til. George Harrison, Got My Mind Set On You. Før det, så er det danske toner fra Laban og Kold Som Is. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu så jeg fundet en god gammel rockballade frem til dig. Det er Hot, der står for den. Her med All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoen med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: så blev klokken eller 7 efter timeslaget, der fortsatte musikken med toner fra Yazoo og Don't Go.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Time mellem 7 og 8. En dejlig søndag morgen her på Radio Alfa. Det gjorde vi selskab med Yasuo Don't Go. Mit navn er Jens Mundberg. Vi er hostet til klokken nemlig 10 med masser af godt musik. Inden klokken nemlig 8, så er der svenske toner fra Roxette med Joyride. Vi skal nyde danske toner fra Michael Falk. Ud af mørket, der bliver amerikanske toner fra CC Top med Sleeping Bag. Og ikke mindst, der er den største rockband, The Rolling Stones, kommer og giver os den forbudte sang om brown sugar. Allerførst så er det dog kongen af pop Michael Jackson, vi skal nyde her på nummeret Remember the Time på Radio Alfa. Godmorgen.

Peter A.G. Nielsen i den vokale forgrund for resten af drengene i Gnags, der sang om de dansende blå linealer. Før det, kongen af pop Michael Jackson og Remember the Time. Så skal vi fat i verdens største rockband. I hvert fald ifølge dem selv. Der er nogen, der påstår, at det kommer fra et artikel i The Rolling Stones magazine, men det er lidt svært at finde frem. Vi skal i hvert fald have fat i The Rolling Stones. Her kommer de og giver os nummeret om Brown Sugar. Godmorgen.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Du lytter til Radio Alpha.

havde vi fat i den lille australske sangfugl Kylie Minogue og Love at First Sight. Carly Simon gav os Why og The Rolling Stones sang Brown Sugar. Er du til godt get din rock and roll med rigtig, rigtig fed spade? Ja, så er jeg sikker på, at du nyder det næste nummer. Det er nemlig de skæggede drenge i CC Top her med Sleeping Bag.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
3: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
4: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
5: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil, og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
6: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
7: Nej da, det er gensynsfesten.
6: Gensynsfesten?
7: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
6: Kun for frivillige?
7: Ja, det er kun for frivillige.
8: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
9: Hensøj Caravan, det er Jan.
10: Hej far, det er Naja.
9: Ringer du nu også? Hvad så da?
10: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
9: ja,
10: se...
9: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
10: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
9: Glas, ja. Nye tallerkener
10: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det altid for varmt.
9: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
10: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
9: Jo, det må vi se på.
10: Det eneste, du snart kan huske, er
9: at... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.

svenske toner her fra ABBA med Give Me Give Me A Man After Midnight. Det var også ZZ Top med Sleeping Bag. Det er søndag, det er Radio Alfa, det er masser af gode toner i din morgen- og formiddagsradio frem mod klokken er så 10.00. Lige nu så skal vi fat i dejlige danske toner, en mand, der virkelig kan lave en rigtig rock-positur. Man skal stilles op, er nemlig Michael Falk og Ud af Mørket.

Det er lidt pudsigt, når man lytter til selve sangteksten her fra C.V. Jørgensen, og så se, hvor meget der ens alt er gået i opfyldelse. C.V. Jørgensen med nummeret Costa del Sol. Før det, så var det Michael Falk. Og ud af mørket. Om et øjeblik, så er vi klar med Human League og Don't You Want Me, men allerførst, så skal vi ned i den lille svenske popfabrik. Et af de helt store, nemlig Roxette. Her kommer de med Joyride. Godmorgen.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian. Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Så siger vi velkommen til Selima. Tak.
20: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
19: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
20: Og så endda i deres naturlige habitat.
19: Ja.
20: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Alle tiders

0: Der er nyheder med opdateringer fra ind- og udland samt sædvandtro, en duk frisk vejrudsigt på vej til dig. Efter nyheder vejr fortsætter musikken. Det gør den i form af toner fra Bryan Adams og Summer of 69. Men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sent i går eftermiddag udbrød der en brand i en forladt etageejendom i det centrale Hobro. Nordjyllands politi og beredskab rykkede ud og fik branden under kontrol i går aftes. Ingen mennesker kom noget til. Politiet oplyser TV2, at brandårsagen endnu er ukendt, men en af hypoteserne er, at branden er påsat. En mand er afgået ved døden i forbindelse med en politiaktion i går, det oplyser Københavns Politi. Politiet vil ikke oplyse under hvilken form for politiaktion dødsfaldet skete. Manden fik hjertestop under aktionen, et ukendt sted i København, og sagen undersøges nu af den uafhængige politiklagemyndighed DUP. Det er standard i sager, hvor personer dør, mens politiet er til stede. Efter knap 2 ugers ophold i Rotterdam i Holland kan krydstogtskibet MV Hondius sejle videre. Skibet blev kendt, da flere passagerer ombord blev smittet med den frygtede Hantavirus. Men nu skibet blev rengjort og desinficeret og fået lov til at sejle videre med passagerer, det oplyser sundhedsmyndigheder i Holland til AFP. Skibet havde flere hundrede passagerer og besætningsmedlemmer ombord. 3 passagerer mistede livet efter at være blevet smittet. I dag først tørt og skyet vejr i hele landet, men senere får vi lidt eller nogen sol, dog mulighed for enkelte regnbyger. Temperatur i dag mellem 13 og 20 graders varme. Det bliver køligst ved kysterne. Vi får svag til jævn vestlig vind.
3: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler. Aarhusvej i Randers. Tim.dk
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Steffen Brandt og TV2 fik et monster hit med dette nummer. Det er samfundets skyld. Ja, jeg kan huske, at vi alle sammen gik rundt og skrålte det for fuld gas. Før det er Whitney Houston, I Will Always Love You. Så vender vi blikket mod Patrick Hernandez. Her med Born to be Alive.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Vil du lige række mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

kvinden, der ikke ser ud til at ældes, vælges i hvert fald med utrolig meget øne. Den skønne Jennifer Lopez med My Love Don't Cost a Thing. Før det, der kom ned i toner for The Pitch Mode, Just Can't Get Enough. Og Patrick Hernandez gærs Born to Be Alive. Så skifter vi ellers boldgade. Vi skal have fat i toner for The Cure. Og Why Can't I Be You? Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: År efter år har Aarhus Møllerok samlet børn omkring musik, fællesskab og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aarhus Møllerok sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aarhus Møllerok og klik på Bliv sponsor. Aarhus Møllerok, den skaber vi sammen.
3: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenaa.
4: Konger, købmænd og mennesker har fundet vej til Grenaa gennem århundreder.
5: Og i år er ingen undtagelse, når Grenaa fejrer 150 år som handelsby.
6: Tirsdag kl. 10 kommer kongeparret sejlende til Grenaa Havn.
5: Kom og giv dem en varm velkomst.
6: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
8: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
7: Se meget mere på fjord-gården.dk.
9: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
10: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.

Ja, her var det Frank Sinatra og New York, New York. Før det, The Cure og Why Can't I Be You. Fortsætter med Peter A.G. og Søs Finger og Får Ind Jeg Går Hen. Godmorgen.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

Det er nok verdens letteste omkvæd at synge med på. Jo, det er Crash Test Dummies. Og... Før det, så var det Peter A.G. Nielsen i fin selskab med Søsfinger. Og hvor end jeg går hen. Om et øjeblik, så er vi klar med toner fra Go West, og we close our eyes. Men allerførst, så dykker vi ned i nostalgiens store gemmer. Der er fundet Kid Creole and the Coconuts. Her med Annie, I'm not your daddy. Godmorgen.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
4: Norwegian. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hej, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører. Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokal radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

0: Godmorgen.
1: Og Svald Helmut med godmorgen, godmorgen. Dermed velkommen til Bommelens Radio her på 104 fra Favreskov. Det bliver nuancer med Jeg vil tro min vej. Vores kærlighed skal findes. Vi er nu på Troels Christensen med Svigtet og Forladt. I studiet.

Det bliver John Mogensen med Carl Hermann og jeg, Blyfri 95, vi er skabt for hinanden. Andrea Berg, das ist nicht fair, det er også kirmesmusikant og Unser Bahnhof. Men lige nu, Lotte Risholdt med Stå af Ræset.

Det bliver et blackjack. Du ringer endnu, men vi er nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov. Der skal jeg fatte Kellys med ingenting. I studiet, Bo

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
2: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
3: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23.
4: Lørdagsballet.
5: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

bliver Bjarne Julemand med farmors havehus, kartsel under spatsen og en bejse rose. Men lige nu, der skal vi høre Jens Jørgen Pedersen, du forsvandt som en vind.

Det bliver Henning Vad, hvad hjælper mine tårer? Mona G, dig skal jeg elske al min tid. Jan Rasmussen, du er den eneste. Stratovani med Immer wieder Sonntags. Men lige nu her i Formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal jeg fatigere dig med en 30-tur i Rebild Bakker. I studiet, Bo Jensen.

Florian Silbereisen og Marco Schumacher med Sjøtingel. Vi tager hul på endnu en formiddagstime her på 104 fra Favreskov. Karina Høgfeldt, vi vil altid være venner. Lige nu går der Pia Pilgrims med Borta med vinden. I studiet, Bo Jensen.

Det bliver Tina York med Liechtenstein og Polka, Claus og Sørens med Min Ferguson. Vi skal også høre Fantasy med Ein Anders Duft. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal være fat i Susanne Dahl med Livets skønne sange. I studiet, Bo

Det bliver Ricky King med Roots Indie Rosen. Kissa og Søren, jeg elsker dig. Vi skal også høre Terkel Ejt med gaven til dig. Med Hattel, hun sender en tanke afsted. Rinde Frans synger om tusind striber. Men lige nu får du Lene Holme, min

Her var det Albatros med Jeg vil dele dine glæder. Det bliver Amik Duo med Nat og Da. Elvis Presley synger om Don't Be Cool. Men lige nu her i Formiddags Radio på 104 for Favreskov, der skal vi have fat i Daniel Alfantino med Du und Ich. I studiet, Bo Jensen.

Dennis med den gamle handelsboden. Vi tager hul på tredje og sidste formiddagstime her på 104 fra Favreskov. Det bliver Thomas Johansen. Skal vi hjem? Lige nu får du Kim og Hallo med tak for hver en dag. I studiet, Bo Jensen.

0: Det bliver Lasse Stefans med Morgan Gorman. Vibeke og Henrik Nørlykke skal vi sidde på en veranda. Brian Nygaard, han siger, sæt nu kaffen på. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal vi fat i Willys Kaffeklub. Vi skal høre nummer om Barte Å. I studiet, Bo Jensen.
1: Når solen, den rødmer, og hunden, den gør.

når mørket så har lagt sig, og stjernen blinker klart. Så kommer min kone med manden. Det er Werner, han tror han er smart. De fjander, og de griner, og de går hånd i hånd.

Det bliver Lisa Per med tre røde roser. Holmer Ko med den gamle færgebro. Det bliver også Mads Blads med Nothing Mere End Kærlighed. Men lige nu, det bliver det H.C. Ejner, og jeg vil have dig. H.C. Ejner, han kommer i studiet fra 17.30.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23.
2: Lørdagsballet. Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
3: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
4: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Det bliver Bernie Saxophones Entertainer med Lucky Lips i Grønbæk. Du har nogle dejlige deller. Men lige nu, der får du Peter Aldal og Ida Lohmann. Jeg elsker dig stadig.
1: Jeg vandrer stille hen ad vejen.

Det bliver Martini og Hjort med Natten er ny. Men lige nu, der skal vi lytte til Al Martino og Spanish Eyes. I studiet siden klokken 9 har der været Bo Jensen. Tak for nu. Fortsat rigtig god søndag. Husk glem ikke at være glad.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Goddag og velkommen her til Radio Far og Skov. Her er søndag den 31. maj. Den sidste dag i foråret. Som man siger. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg skal være din studievært her i de næste 3 timer. Første time, det er halvgammel dansk, altså dansk fra 1960 indtil år 2000. Og der kan godt blive spillet nogle melodier, der bliver sunget på engelsk, selvom det er danske kunstnere, der har lavet dem, altså indsunget, indspillet. Og time 2, det er de

Det passer jo egentlig meget godt, fordi vi skal nemlig høre først Bamse med Marys. Nej, vi skal lige have fortalt, at vi startede her med Knacks med den dejligste morgen. Og nu vil jeg så fortælle, at Bamse, han synger Marys arme. Og derefter kommer Sebastian og Sissel Fjørkeby med vorevise. Meget passende, men afslutningen på foråret. Så, i morgen, så er det jo den 1. juni, og så går vi over i sommeren. Ja, og vi starter jo lige med at spille den her lille kendingsmelodi, som jeg plejer. Så velkommen her til Halvgammel Dansk på Radio Favreskov 104,0 i samarbejde med City FM.

Ja, det var Bamse først med Marys arme. Og så var det Sebastian og Sissel Schjørkebø med Vårvise. Her på Radio Favreskov. Nu skal jeg lige ned og hente en hat, fordi jeg kommer lys ned op ovenfra. Det kan mine øjne ikke rigtig klare. Men vi skal høre Big Fat Snake med Flames, og så kommer Kjeld og Donkeys med Den Sidste Dans.

Vi hørte jo Big Fat Steak med Flames, Kjell og The Donkeys, sagt af det her sidste dans. Og så Lars H.G., Mundi kan reparere dig. Ja, det håber jeg da. Ja, så skal vi have lidt sponsorer. Og det bliver så Gasolin, der lige synger en sang om smukke møller, herinde sponsoren kommer. Og Grete Sømkunden kommer efter sponsorerne med den sidste vals her på Radio Favreskov i samarbejde med City 5 104,0.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Radio Favreskov deltager ved Roséfestivalen ved Vejen Butik lørdag den 20. i 6. 26. Fra kl. 12 kommer hils på os. Favreskovvej 21 83 70 Hadsten.
1: Sendes i samarbejde med Skjold Burle Vinhandel. Søndergade 12 i Hadsten.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åben mandag fra 15 til 17.
4: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det var Greta Sink, der sang Den Sidste Vals. Og så var det Gasolin med Smukke Møller. Nu skal vi høre Gustav Winkler med Det Var På Capri. Superdua kommer bagefter med Slinger i Valsen. Her på Radio Favreskov i samarbejde med CDFM.

Det er sjovt, men det koster. Og når du nu bliver stor, så vil jeg og også mor gøre alt for... Hvad gør der så? Hold fingrene væk fra moster!

Ja, det er ikke sådan med et superduo med slinger i valsen. Og så blev det Gustav Winkler. Det var på Capri. Nu skal vi høre en af mine favoritter. Eller to af dem endda. Nat Russell. Det er svært, når man længes. Og Annika kommer bagefter med på et tæppe nær ved stranden.

Det var jo Nat Russell. Det er svært, når man længes. Og Annika på et tæppe nær ved stranden. Så skal vi over til Jotlebjerg med min lille grønne solskinsø. Oh, Dodo and the Dodo, giv mig, hvad du har.

Ja, så er det ved at være slutningen på halvgammel dansk. Der er lige en enkelt melodi tilbage. Det er Steffen Brandt og Nana Lyders med To Stjerneskud. Så hopper vi ellers over til de gode gamle 78'er her på Radio Favreskov i samarbejde med City FM. Så der vil jeg også sige velkommen til dig. Vi hører lige Steffen Brandt og Nana med To Stjerneskud. Tak fordi du lyttede med her i Halvgammel Dansk.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: så kom nu, lad os danse lidt.
1: Nej, jeg synes med, vi skulle mindes gamle dage, vi har nok og sludre om. Jeg husker, som det var i går.

0: aldrig dit smil, dine fejner. Hvor er din klædning?
1: Hola, vær. Vi stod i køkkenet, og mor bagte kleiner. Så kom du der, så flot og kæld.
0: Ja, dine øjne med tårer
2: hyltes.
1: Måske det skyldes, jeg skrælde løg.
0: Jeg glemmer aldrig to kinder så røde.

0: swing.
1: Ja, du er the krøller.
0: Jeg var smækker om livet.
1: Ja, tiden ændrer mange ting. Jeg blev forelsket.
0: Det er umuligt.

0: noch ich gewohnt. Ja, glimmer aldri.
1: Nein, nu må du stanse, for jeg vil danse lidt med dig.
0: Ja.

Ja, det var starten på de gode gamle 78'ere. Lili Broberg, Kjeld Pedersen og Inge Østergaard. Jeg glemmer aldrig. Så velkommen til en lille times tid med de gode gamle 78'ere. Altså de gamle lakplader. Der kommer også lidt udenlandsk. Og vi skal nemlig høre nu Louis Armstrong og Cy Olivers orkester med A Kiss to Build a Dream On og Your Cheating Heart. Velkommen.

and tried to sleep, but sleep.

først fødes du, ak, og så stødes du ud i den stride strøm. Allerførst dækkes du, ak, men så vækkes du som en dejlig drøm.

gloende oden man når sitt mål. Da vil du minnes de første skritt, se på de sko du som barn har slitt, og med litt fred og litt ro slider ditt siste par sko. Vær

Det var Grete Thordal med Kærlighed og Lulu Ziegler med Hvert et skridt du træder. Så skal vi lige have, hvad hedder han, Bing Crosby og Andrew Sisters med Visions Orkester. Appalachiola Fla hedder den ene sang. You don't have to know the language, altså sproget. Det hedder den anden.

0: Ja, det var Bing Crosby og The Andrew Sisters med Apalachicola Flag. Oh, you don't have to know the language. Big Sean og hans orkester spillede til. Og skal vi høre Holger Fællesang, Slået Vrøvl, Holger Gissemand Pedersen, Kanske Frøskin Karlsson. Så skal vi have nogle sponsorer, og så kommer, når sponsoren er forbi, Max Hansen med Kys Hinanden her på Radio Favreskov. Samarbejde med City FM.
1: Her er en kineser efter al slags dans, men de unge drengepiger her til lands danser alt som dalle, nej i Utevalle mødte jeg mit hjertes blomsterkrans. Hun sendte mig et øje, hvorfor jeg gik hen og bukkede og sagde mig: Kanskje frøken Karlsson danser vi det Charleston, det er en jævlig trivelig og stilig dans. Ni skal bare smække op de søde lænke og så vifte lite med den lille svans, og så er vi inde på det rette vej til paradiset, tabe derfor frugger jeg. Kanskje frøken Karlsson danser vi det Charleston, ni får endda lov at sige nej. Vi kom ind på Udevalle Stadshotel, lige så komfortabelt som i Gjøringsbjæl. Jeg kan godt dupere folk, men konversere, dertil er jeg meget trivial. Vi en time sagde ikke lo, så tog musikken fat op jeg få. Kanskje frøken Karlsson danser i det Charleston, når jeg danser prøver jeg så let og fri. Jeg så løver knævren, jeg fortalte fra leveren, sagt en masse sludder uden mening i. I var deres rygge både blød og svej, jeg slår kloen i den som en sulten hej. Kanskje frøken Karlsson danser i det Charleston, ni får

0: i dansehjem, hvor på frøken Karlsson tog herr Karls ham frem. Og imens vi punchede, sad vi så og klunse, om jeg skulle gå før klokken den var fem. Men da jeg syntes natten var lidt lang, så satte gramofonen jeg i gang. Kan de frøken Karlsson danse lige det Charleston, så kan vi vist bedre holde varmen her. Rundt med mig hun skridtede, og i smuge titel, Gud forbarme sig, hvor var dog barmen svær. Så min både i Kattegat, jeg følte mig. Jeg ved bølgegangen blev uhyggelig bleg. Men kanskje frøken Karlsson danser lige det Charleston, ni får endda lov at sige nej. Jeg skal aldrig glemme denne svenske nat. Næste morgen var jeg ikke menneske mat. Hjem jeg måtte dampe, og nu får jeg krampe med tanken om den svenske advokat. Det værste er når i pongepil sig vis og far straks jeg frem og stil. Kanskje frøken Karlsson danser lige det Charleston, jeg kan ikke blive fri for det refræn. Om jeg ikke danser særlig godt, så stanser intet mig, jeg ikke engang en himmel ser. Jeg skulle blive idiot en gang et spål, for det ser virkelig ud til at det tilleslål. Kanskje frøken Karlsson danser lige det Charleston, ni får endda lov at sige nej.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
3: Sendes i samarbejde med Skjoldburne Vinhandel, Søndergade 12 i Hasting.
4: Radio Favreskov deltager ved Roséfestivalen ved Vejenbutik lørdag den 20. i 6. 26. Fra kl. 12 kommer hils på os. Favreskovvej 21 83 70 Hadsten.
5: Medlemskab for private koster 200 kr. Om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kr. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
6: Verden er vild, alting er skørt. Bibelens 10 bud bliver slet ikke hørt. Det som vi mangler er selveste bud, nummer 11. Og det bud har jeg fundet på.

trylle om fred. Med dette bud mener jeg selv, verden bliver hyggelig og ideel, men det skal lanceres

0: lyset är slukt.
1: Det var Max Hansen med Kys hinanden. Og så var det jo Holger Gissemann, Kanske Frøken Karlsson, Danse Lille Charlsson. Skal vi over og høre Leroy Anderson med Blue Tango og Bell of the Ball. Det er hans koncertorkester, der spiller det.

Velkommen til året 1954, hvor vi begynder festligt og sorgløst med Svend Gyldmarks musik til Far til Fire-filmen, der er det helt store hit i de danske biografteatre. Alle elsker Far, Søs, Mie og Lille Per, for slet ikke at tale om Ib Mossin, der får alle pigehjerter til at skælve. Her er det lørdagspigerne, der synger.

0: I USA fortsætter McCarthy afhøringerne af fremtrædende borgere for uamerikansk virksomhed. Sovjetunionen erklærer Østtyskland for suveræn stat.
1: Der er belejringstilstand i hele Egypten. Nasser overtager magten efter Naguib. I Indokina falder fæstningen Dien Bien Phu, og franskmændene forlader landet.
0: Herhjemme døber prinsesse Anne Marie den nye storebæltsfærge. Den får navnet Kong Frederik.

0: Vi har mødt den unge skuespiller Ib Mossin, der modtager 100 beundrebreve om ugen. Det begyndte med, at han prøvefilmede hos ASA til en lille opgave i filmen Farlig Ungdom, men få dage efter meddelte instruktøren Lau Lauritsen, at det var hovedrollen, han havde fået.
1: Jeg troede ikke, det var sandt, men efterhånden gik det op for mig, at det var sandt. Jeg skulle være filmstjerne, og jeg knyttede hænderne og lovede mig selv at sætte alt ind på at få succes. Jeg ville vise, at jeg ikke bare er et lille stjerneskud, der er glemt på få uger. Min rolle i Far til Fire er ganske vist kun en bagatel, men i Fløjtespilleren har jeg da fået en rigtig stor opgave.
0: Ib Mossin gør stort indtryk på den kvindelige ungdom mellem 14 og 20. Jeg blev helt bevidstløs, da jeg så dem, skriver en beundrerinde. Har de nogen private hobbies, Ib Mossin?
1: Jeg elsker at gå på jagt, uden at skyde noget.
0: Hvad er deres yndlingsmad?
1: Bøf. Jeg drikker helst rødvin, whisky eller hvid, sød vermut. Min ønskerolle er Hamlet, og så er jeg glad for at have fået en scooter. Ellers går hver en krone til at indrette min lille hybel på Frederiksberg, og så til uddannelsen.
0: Husmoderens to minutter i dag om grønkål.
1: Nu er den tid inde, hvor vi kan svælge i grønkål. Der er nok af den, og til en rimelig pris. Grønkålen er en af vores fornemste køkkenurter, med en kongelig rejsning og et meget højt næringsindhold. De har sikkert hørt det tit, men der er en ting, der er værd at gentage. Gennem en almindelig portion grønlangkål får de A- og C-vitamin for et par dage, og dertil en stor del af deres kalk- og jernbehov dækket. Spar gerne på stuvningen. Der er jo ingen, der siger, at grønlangkål skal være glat og blød som fløjlsgrød.
2: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
2: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Velkommen til Da Mor Var Dreng. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg vil spille en masse blandet musik for dig den næste times tid. Velkommen.

Ja, jeg må jo lige beklage, at den sidste melodi, lørdagspigerne i 78'eren, det er sommer, det er sol, og det er søndag, der var jo tale ind over. Det er nogle melodier, der er blevet lagt ind med, jeg kan ikke huske, hvad den der CD hedder. Det beklager jeg. Men bortset fra det, så fik vi så lige Wind, lass die Sonne in dein Herz. Ja, det var det. Og så velkommen her til The Warver Dreng. Dusty Springfield skal vi høre nu med If You Go Away. Og så kommer C.V. Jørgensen med Bellevue.

Ja, det var sørme den rigtige Star Wars-melodi med Mako her. Og så var det Brian Ferry med One Kiss. Vi skal have lidt sponsorer nu her om lidt. Move skal vi høre først med Flowers in the Rain. Og så kommer Neil Diamond med Forever in Blue Jeans efter, hvad hedder det, sponsorerne.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov. Sendes i samarbejde med Skjold Burne Vinhandel. Søndergade 12 i Hadsten.
2: Radio Favreskov deltager ved Roséfestivalen ved Vejen Butik lørdag den 20. i 6. 26. Fra kl. 12 kommer hils på os. Favreskovvej 21 83 70 Hadsten.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
4: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, se, det var jo Neil Diamond, Forever in Blue Jeans. Og før sponsorerne, der var det The Move med Flowers in the Rain. Så skal jeg lige sige, at der er nogle uafhentede gevinster her fra lodtrækningen i marts 2026. Nummer 1357 og nummer 1480 og 1681. Der er uafhentede gevinster inde på kontoret. Og de kan så hentes fra, hvad hedder det? Ja, kontoret, det er jo åbninger. Det bliver du nødt til, det kan jeg ikke lige huske. Og spiller jeg jo kun i musik her. Nå, jamen altså, de er åbne om mandagen i hvert fald. Box Tops skal vi høre nu med The Letter og Jan Larsen. Den dag, du kom forbi.

Ja, det var jo Jan Larsen. Den dag, du kom forbi, så var det The Box Tops med The Letter. Dot Baker Selection skal synge den sang, der hedder Bella Maria. Og så kommer The Hollies med On a Carousel. Her på Radio Klagerskov i samarbejde med CDFM 104,0.

Ja, mine damer og herrer, så er det ved at være slut for mig her i dag. Og om lidt, så er Peter klar. Men vi skal lige have spillet tre melodier, inden vi holder. Men derfor kan jeg jo godt sige tusind tak for i dag. Og vi høres ved om en uges tid. Jeg skal lige sige, at der er uafhentede gevinster ind på kontoret. Det er nummer 1357, 1480 og 1681. De kan hentes her om mandagen. De sidste tre melodier, jeg vil spille for dig i dag, det bliver Status Quo med Rocking All Over the World og Tavares' More Than a Woman. Og så kommer Gitte Henning med Kærlighed er ingen leg. Kan du have det godt, til vi høres ved igen. Hej hej!

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
3: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

Ja, velkommen til denne her solskinnende søndag på Radio Favrskov. Vi skal både høre en masse god musik i dag, og vi skal også quiz i dag, så det har jeg glædet mig super meget til. Men som altid varmer vi op med Lotte Risholm med lidt god musik, og bagefter så er det quiz-tid. Endnu en gang stort velkommen her på radioen. Mit navn er Peter Sleiborg.

0: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
1: Det er lige præcis, hvad vi skal. Vi skal til quiz i dag. Og det, vi quizzer om i dag, det er 2 fribilletter til den gamle by. Og det er altid spændende at komme derinde og se en masse spændende ting derinde. Og der kan være mange spændende ting, man kan se derinde. Og spørgsmålet lyder sådan her. I den gamle by er der mange spændende ting, man kan se. Der er både huse og gamle butikker, og man kan smage på maden derinde, og man kan købe slik og sådan noget. Men kan man også se dyr ind i den gamle by? Ja eller nej? Ja eller nej? Og hvis man kan, hvad er det så for nogle dyr, man kan se? Ring ind og giv mig svar lige nu på 86 98 04 16, 86 98 04 16. Så kan det være, at du er den heldige vinder af dagens quiz, hvor vi quizzer om 2 fribilletter til den gamle by. Og husk, man skal være medlem af Radio, for man kan deltage. Vi napper lige et godt bamsenummer med nummer venner, eller bamses venner med Hula Hula Baby. Værsgo til bamses venner.

Ja, det var så Bamses venner, vi fik her med nummeret Hula Hula Baby. Og vi har stadigvæk en quiz kørende her på radioen. Det vi quizzer om i dag, det er to fribilletter til Den Gamle By. Og hvis du kunne tænke dig at vinde dem, så skal du være medlem af radioen og svare rigtigt på dagens spørgsmål. Du skal bare ringe ind og fortælle mig, om Den Gamle By har dyr, man kan komme ind og se. Og hvis ja, hvad er det så for nogle dyr, man kan komme ind og se? Ja. Ring ind og fortæl mig det nu på 86 98 04 16, 86 98 04 16. Og husk, man skal stadigvæk være medlem af radioen, hvor man kan deltage. Vi skal høre til Ingemann. Jeg vil vente på ved telefonen, og det vil jeg jo stadigvæk. Værsgo til Tine Ingemann.

Hedde Ingemann fik vi her med nummeret Jeg vil vente ved telefonen. Og vi har stadigvæk en quiz gående herind til klokken halv, og det vi quizzer om i dag, det er to fribilletter til Den Gamle By. Og det man skal gøre for at kunne vinde dem,

Ja, man skal have et medlemsnummer, og så skal man svare rigtigt på dagens spørgsmål, som er: er der nogle dyr inde i den gamle by, som man kan komme ind og snakke med derinde? Ja, nej, og hvis ja, hvad er det så for nogle dyr, der er derinde? Ring ind og fortæl mig det på 86 98 04 16. Og så kan det være, at du er den heldige vinder, jeg trækker i dag om de her to fribilletter. Spændende. Vi fortsætter med noget mere god musik. Candice, jeg håber, at solen skinner på dig.

Candice fik vi her med nummeret Jeg håber, at solen skinner på dig. Vi har stadigvæk en quiz kørende her på radioen, og det vi quizzer om i dag, det er to fribilletter, og de to fribilletter, det er til Den Gamle By. Så der sker mange spændende ting derinde. Man kan både komme ind og se nogle gamle huse, man kan komme ind og se nogle værksteder, hvordan de levede dengang, og hvordan de gik klædt dengang, og hvordan de spiste dengang. Og jeg kunne blive ved og ved og ved. Men det du skal gøre for at kunne vinde de to fribilletter, ja, du skal bare ringe ind og fortælle mig, om man kan se nogle dyr derinde. Ja, og hvis man kan, hvad er det så for nogle dyr, man kan se derinde? Ring ind til mig på 86 98 04 16 og fortæl mig det. Og husk, du skal stadig være medlem af retten, hvor du kan deltage. Så skal vi have Carl Peter med nummer her. Går der ind i de gamle huse? Og ja, det håber jeg ikke, der gør. Det krydser vi ikke fingre, der gør. Men vi håber, at brandvæsenet er i nærheden, så vi kan få slukket det. Ja. Carl Peter, går der ind i de gamle huse?

Ja, det var så Carl Petter med nummeret Går der ild i de gamle huse. Og det håber vi ikke, der gør. Nej. Vi skal videre. Vi har stadig en quiz-Q&A til 15:30, og så skal vi have en omgang sponsorer. Men lige der, så kan vi godt lige nå et spørgsmål et par gange mere. Det håber vi da. Og det, vi quizzer om i dag, det er 2 fribilletter til den gamle by. Og hvis du kunne tænke dig at vinde dem til din familie, eller kone, eller kæreste, så har du chancen lige nu. Det eneste, det kræver, det er, at du er medlem af radioen og kan svare rigtigt. Og det er, inde i den gamle by, der har de mange spændende ting, man kan se derinde. Men kan man også se på dyr derinde? Ja, det er et godt spørgsmål. Kan man også se på dyr? Og hvis ja, hvad er det så for nogle dyr, de har derinde? Rigtig godt spørgsmål. Ring ind og giv mig et svar nu på 86 98 04 16, så kan det være, at du den heldige vinder af dagens konkurrence her. Hele tiden, hvor vi trækker den heldige vinder af 2 fribilletter. For noget tid siden, der ringede Bent, vores kære kasserer, ind og fortalte, at vi får fint besøg i dag her på radioen her om lidt. Der kommer en, der hedder H.C. Einersen, og han kommer hernede og besøger til dag. Så ja, så hvis du kunne tænke dig at komme ned og møde ham, så skal du nok være velkommen, tænker jeg. Men nu tænker jeg, vi skal høre en af hans H.C. Einer. Ej, ikke jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Jeg skal vist lige øve mig lidt på det. Men det er sol og sang, vi skal have, og det passer godt til en dag som den her. Så her kommer sol og sang af H.C. Einer. Værsgo.

Ja, og mens vi hørte den her, så fik jeg også lige tid til at øve mig lidt. Han hedder H.C. Einarsen. Med nummeret Sol og Sommer fik vi her. Og nu er tiden så ved at vi snart her unge sponsorer, og så skal vi have afsluttet quizzen. Og det vi quizzede om i dag, det er to fribilletter, der er sponsoreret af Den Gamle By. Og man skal bare kunne svare rigtigt og fortælle mig, om man kan se dyr ind i Den Gamle By. Ja, man kan se dyr ind i Den Gamle By. Det er et godt spørgsmål. Så mens vi lige hører i det sidste nummer her, så skal vi lige have... Så må vi bare ringe på 86 98 04 16, og så kan det være, du den heldige vinder af dagens quiz i dag. Yes. Og vi hører lige John Mogensen live med nummeret Stop en halv. Så tager vi omgang sponsorer, og når de sponsorer og John Mogensen live, han har været på banen med nummeret Stop en halv, så skal vi have fundet en vinder der. Så I har stadigvæk en chance for lige at være med i quizzen. Så yes. Men nu her kommer John Mogensen med nummeret Stop en halv. Så kommer sponsorer ind på banen, og så skal vi have fundet en vinder der efter. Så det bliver spændende.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er mere af den bedste musik om et øjeblik.
2: Dagens sponsorer er Den Gamle By.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Radio Farveskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
4: Der er frut i fej i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
2: Eller kan du lide det her slags musik?
5: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
2: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favrskov på Radio Favrskovs hjemmeside. Radio Favrskov, den bedste lokale radio. Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
1: Sendes i samarbejde med Skjold Burne Vinhandel, Søndergade 12 i Hadsten.
2: Hvad i orden musik, smag.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
4: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
0: Ja, så fik vi lige en sponsoren John Mogensen live med nummeret Stop en halv. Og nu så skal vi have fundet en vinder af dagens quiz. Og spørgsmålet lød sådan her. Det vi quizede om i dag, det var jo to fribilletter, der var sponsoreret af Den Gamle By i Aarhus. Og spørgsmålet lød sådan her. Man kan se mange ting inde i Den Gamle By, både fine gamle huse, man kan se, hvordan de gik klædt og hvordan de spiste. Men kan man også se dyr derinde? Ja eller nej? Og hvis ja, hvad er det så for nogle dyr, man kan se derinde? Og det var der et par stykker, der godt kunne svare på, så nu skal vi have fundet en vinder, og jeg har raflet med raflebæret her. Og det blev... Det blev medlemsnummer nummer 155. Medlemsnummer nummer 155. Stort tillykke til medlemsnummer nummer 155. Du kan tage din kone, kæreste eller børnebørn med ind i Den Gamle By. Ind og se noget spændende derinde. Og ja, jeg skal lige også sige, husk at sige, at billetterne her, hvis man tænker, ej hvor fedt, så skal vi ind til jul. Det kan man desværre ikke. Nej, nej. Billetter, de gælder alle dage, undtagen juli og december måned. Men hvis I har glemt det, så står det også her nederst på det ganske tydeligt. Så det skulle ikke være noget, man ikke glemmer. Nå, vi skal høre et musikønske nu, og det er Brian, der har skrevet til mig på min private telefon og spurgt, om jeg ikke kan spille musikønsker til ham. Og jo, det kan jeg godt. Og du elsker Jotteliv, Brian, så det får du her. Så her kommer der en sang om Tirol. Og hvis der sidder andre derude, der godt vil have et musikønske, så er I også meget velkommen til at ringe ind til mig på 86 98 04 16. I kan også skrive ind til mig på radioens musik, som er musik@radiofarveskov.dk.
3: Her får du et musikønske.

Yes, det var så et musikønske til Brian, en af vores kære lytter, der har skrevet til mig, eller skrevet til mig i dag på min telefon. Han vil gerne høre noget god musik, og så tænker jeg, Jotta Biver, det var lige noget fra en sang om Tyrol. H.C. Einarsen skal vi lige have igen på banen, men her der spiller han bare noget dejlig afslappningsmusik, så det tænker vi sanger til nu. Værsgo.

H.C. Ironworks fik vi her med nummeret et mandalay, sådan noget godt afslappende musik. Så mange af jer nok måske sidder og laver det, så sidder I måske og ordner nok ikke regnskab, men I sidder måske og drikker kaffe lige nu og får noget hjemmebagt kage, eller måske har I været ved bæren og købt noget kage. Det skal vi høre. Den næste sang her, det er Lotte Risholm. Hun vil have boller med smør, og det er også lækkert med sådan nogle hjemmebagt boller med smør. Man kan også gå og købe lidt kage. For eksempel noget chokoladekage. Det er også lækkert. Men nu skal vi have Lotte Risholm med boller med smør. Værsgo.

Yes, det var så Lotte Risholm, vi fik her med nummeret Boller med smør. Så er der mange, der godt kan lide søndag og hygge sig med noget kaffe og kage og boller med smør. Men der er også nogen, der tænker bare, åh, søndag morgen, det kan jeg ikke lide, og man er alene, og nej. Men det skal vi høre det næste her nu. Det er Bo Olsen, der synger her søndag morgen. Værsgo til Bo Olsen.

Bo Olsen fik vi her med nummer Søndag Morgen. Ja, en søndag morgen, det kan altid nogle gange være kedeligt, nogle gange kan det også godt være sjovt. Men Birte Kjær, hun synes i hvert fald, at det er en dejlig dag i dag. Og ja, det synes jeg faktisk også, det er, når man sidder heroppe og laver radio. Så kommer man sådan i godt humør med det gode musik her. For nu skal vi høre Birte Kjær, en dejlig dag.

Birthe Kjær fik vi her med nummeret En Dejlig Dag. Så hopper vi videre til en, der synger nogle gode... Ja, han synger faktisk sommerrevyer. Jeg har været inde og se ham live en gang. Han hedder Jan Skovgaard. Og han er super god, og han har en dejlig sangstemme. Han synger her Sommer i Tirol-sangene, og de er bare så gode. Så dem synes vi skal have nu. Så her kommer noget godt sommermusik. Værsgo til Jan Skovgaard.

0: Ja, det var så Jan Skovgaard, vi fik her med nummeret Sommer i Tyrolen. Så har vi har jo fået gæst fint besøg her i studiet af H.C. Ejner. Og jeg har fået et musikønske fra vores kære kasserer, Bens, der var lige at prægge til mig og sige, Peter, kan du ikke lige spille den her Bjergets Høje Tændinger? Og jo, det kan jeg godt, så den skal vi høre nu. Så jeg kommer dig et musikønske. Værsgo.
1: Her får du et musikønske.

H.C. Andersen fik vi her med nummeret Bjergets Høje Tændinger. Og jeg tror lige, jeg kravler ned for det høje bjerg der og bliver hernede på jorden, for jeg bliver lidt svimmel. Nå, vi tager på campingpladsen ud til campingvognens konge, er Ronan. Værsgo.

Yes, det var så Ronan med Campingvognens Konge. Vi hopper videre til den syngende post, og han vil også gerne give et nummer. Det skal han have lov til. Han vil gerne synge om den gamle mand. Så her kommer Henning Vad, den syngende post, med nummeret Den Gamle Mand.

0: Henning Vad fik vi her med nummer Den Gamle Mand. Så skal vi høre Karina og To Gange Jensen, Hvis i morgen aldrig kom. Ja, godt spørgsmål.
1: Natten bliver til dag.

0: Hvis I morgen aldrig kom, fik vi her af Karina og to gange Jensen. Rocknellik med nummer En Stille Søndagsbejr.
1: Hent mig klokken 9, ikke 10. Det var det budskab, jeg fik. Jamen skatter, så er der vasket klip.

Og Nelly fik vi her med nummeret En Stille Søndagsbajer. Vi hopper videre til en anden god sang. Vi skal høre Inger Marie med nummeret Det er i dag et vejr. Så tager vi også Lille Palle med nummeret Kompagniets største kvaj. Men først Inger Marie med nummeret Det er i dag et vejr.

Ja, det var så Lille Palle, vi fik her med nummeret Kompagniets Største Kvaj. Og så lige det, der havde vi også Inge Marie med nummeret Det er i dag et vejr. Mens vi sad og hørte den, så kom jeg lige til at kigge lidt på mit Facebook-side, og så opdagede jeg faktisk, at her den 26. maj, der døde faktisk Bjørn Tidemand. Og ja, det var lidt trist nyt, jeg fik der, men ja, sådan er det jo. Men jeg tænker, vi skal ære hans minde ved at lige lytte ind til hans nummer. Og jeg har valgt den der lille sommerfugl fra 1968. Så den tænker, vi skal ære Bjørn Tidemands minde. Så her kommer Bjørn Tidemand med nummeret Lille Sommerfugl.

0: Ja, det var så Bjørn Tidemand, vi fik her med nummeret Lille Sommerfugl fra 1968. Og så var jeg også lige lidt nysgerrig, mens vi hørte sangen på, hvor gammel han blev. Ja, hvor gammel han blev. Ja, han blev faktisk 86 år. Så det er flot holdt. Det er flot holdt. Men så er det jo godt, at vi alle har alle hans gode minder, både på CD og plade og kassettebånd. Så ja. Nå. Vi skal fortsætte med noget mere om musik, men lige inden da vi skal lidt, så skal vi lige have en omgang sponsorer, og så når vi har haft en omgang sponsorer, ja, så hopper vi videre til noget mere god musik, og ja, det er Jakob Haugaard, der synger I mit sommerhus. Men først så skal vi lige have en omgang sponsorer, og så bagefter så hopper vi videre i udsendelsen. Så hvis I har et musikønske, så er I også velkommen til at ringe ind til mig, eller skrive til mig.
1: Mere musik for voksne ører, om et øjeblik.
2: Der er ingen grund til at klage. Vi vender snart tilbage.
0: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
3: Hej, det er mig fra John Monsen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
4: Goddag nu! Vil du danse med mig?
5: Sendes i samarbejde med Skjoldburne Vinhandel, Søndergade 12 i Hasting.
0: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
6: Der er frut i fej i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
0: Eller kan du lide det her slags musik?
7: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
0: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favrskov på Radio Favrskovs hjemmeside. Radio Favrskov, den bedste lokale radio. Dagens sponsorer er Den Gamle By.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
2: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

over dit hår bliver alle årene af. Mange nye minder kommer til os dag for dag. Nogle gav os glæder, andre gav os hjertesår. Ingen kan fortælle os, hvordan det hele går.

Ja, det var så, vi fik lige Bjørn okay med her med nummeret, hvor tiden der går. Ja, det skal jeg love for. Og som jeg sagde lige inden sponsorerne, så skulle vi have haft Jakob Havgaard med nummeret I mit sommerhus. Og det skulle vi også have haft, men jeg havde åbenbart ikke lige set, den var låst op. Men alt det kan jo ske, når man laver radio. Men nu skal I have Jakob Havgaard med nummeret I mit sommerhus.

Jakob Haugaard fik vi her med nummeret I mit sommerhus. Så skal vi høre John Mogensen, et godt John Mogensen-nummer, som vi nok alle sammen kender, Så længe jeg lever.

John Mogensen, Så længe jeg lever, fik vi her. Så skal vi have Susanne Dahl med nummeret Sommersolen på Gran Canaria. Så det er altid godt, når der er godt med sommersol. Og det skal vi på Gran Canaria opleve nu. Her kommer Susanne Dahl med Sommersol på Gran Canaria.

Susanne Dahl fik vi her med nummeret Sommersol på Gran Canaria. Det næste, vi skal høre, det er et godt Peter Belli-nummer, og han synger her, jeg kan aldrig få nok. Og det lyder godt. Så han kan nok aldrig få nok af god musik. Så det skal vi høre nu. Her kommer Peter Belli med nummeret, jeg kan aldrig få nok.

Ja, det var så Jørn Bitz, vi fik her med nummeret Tag med mig. Og så lige en Jørn Bitz, så havde vi også Peter Belli med nummeret Jeg kan aldrig få nok. Så skal vi have Carl Hermann Strive med nummeret Skibshunden.

Carl Hermann Strive fik vi her med nummeret Skibshunden. Det sidste nummer, jeg kan nå at spille for jer her i dag, inden jeg slutter helt af, det er John Mogensen med nummeret Morfar.

0: Det er rigtig godt.
1: Ja, det var så John Mogensen, vi fik her med nummeret Morfar. Og så er min tid ved at være udløb, men jeg kan lige nå at sige, inden det helt udslår helt, så kan jeg lige skal sige, at det er dem, der vandt dagens quiz, det var medlemsnummer nummer 155. Medlemsnummer nummer 165 har vundet 2 fribilletter til Den Gamle By. Endnu en gang stort tillykke til medlemsnummeret. Om lidt så kommer Vester op tår med noget mere god musik og også nogle quizzer. Og han har også en hemmelig gæst i studiet, og det er H.C. Ja. Einersen.
2: Han er ikke hemmelig, så du må gerne præsentere ham.
1: Ja. Okay, okay, så er han ikke hemmelig længere. Det er fedt, fedt, fedt, fedt. Jeg hader hemmeligheder. Nå, men Vester, som sagt, han har en masse god musik i ærmet. Jeg kan afsløre, at de skal høre nogle af hans gode numre. Og så bliver der nok også tid til noget Candice-nummer og andre godt musik. I er selvfølgelig også velkommen til at ringe ind til mig. Ringe ind til ham, selvfølgelig. Eller skrive ind til ham. Det tror jeg, Vester, han vil blive glad for. Ellers så begynder han bare at græde i aften. Nå, min tid er så, som sagt, ved at udløbe. Vi ses igen samme tid, samme sted. Hej hej.

0: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
1: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

med Stefan Morsager og hans Happy Volk musik. Jamen så god aften ud, kære venner, og rigtig hjertelig velkommen til alle tiders aftenradio her på 104 for Favreskov i samarbejde med City FM. Tak til Peter Sleiborg for 2 timers dejlig musik her på stationen, og vi fortsætter simpelthen, og det gør vi helt frem mod 21 i aften med alle tiders aftenradio her på 104. Mit navn er Frank Vester, og jeg er med dig, ja, praktisk indtil 21. Og i aften, der er det nemlig sådan, at her om kl. 17.30, der får jeg H.C. Eisner på besøg, og hvor han ligesom skal fortælle om hans musikalske karriere, fra da han startede og til den dag i dag. Og han har også taget hans frue med op, så hun forsøger at holde ham i kort snor, så vi bedre kan styre ham. Så det skal nok blive rigtig godt. Og i forbindelse med, at vi nu har H.C. Eisner på besøg her på radioen, så gør vi lidt anderledes i aften med hensyn til quizzer. Vi har de sædvanlige quizzer 1915 og 1945, men i og med, at han er på besøg, så har vi simpelthen været at gå ind og sige, at så kører vi 2 ekstra quizzer i aften, hvor vi quizzer om nogle af de gevinster, han har med op. Så vi laver på at lave en quiz her kl. 17.45 til kl. 18, og så igen kl. 18.15 til ca. 18.30. Så vi kører ekstra quizzer i aften, så også af den grund er det jo en rigtig god idé at være medlem af radioen, fordi medlem af quizzerne her på stationen, de er jo kun for medlemmer af radioen. Altså, man kan deltage i quizzerne, og det kan man, hvis man er medlem af Radioen Favreskov. Så det er et krav, vi stiller. Man skal være medlem. Yes. Men indtil da, så skal vi have mere musik her. Vi skal have fat i Bjørn og Johnny og musik, det der dur. Men inden da, lige nu, der hedder det simpelthen Bounty, når radioen spiller.

Stratovani var det her med You Are My Sunshine. Det blev også Blue Hawaii med Jeg Kan Det Hele. Og hvad jeg kan her de næste timer, det er at spille masser af dejlig musik til dig derude. Og her om cirka kvarters tid, der får jeg nemlig H.C. Ejner i studiet, hvor vi får en snak om hans musikalske karriere med videre. Og i dagens anledning, som jeg sagde indledningsvis, så kører vi ekstra quizzer i aften. Det betyder, at her klokken 17.45 til cirka kl. 18, der kører vi en quiz med gevinster fra H.C. Ejner, hvor han leder og dirigerer spørgsmålene. Og igen 18.15 til cirka 18.30, hvor det ligeledes er H.C. Ejner, der styrer slagets gang. Og tradition tro, så har vi også quizzer senere i aften, og det har vi også i aften, nemlig 1915 og 1945, hvor det så er Skjold Burende Vinhandel i Hadsten ved Peter Asefeldt, der har sponsoreret denne uges gevinster. Så og fælles betegnelse for alle gevinsterne, alle quizzerne her på radioen, i hvert fald her søndag aften, det er, at man skal være medlem. Men indtil da, så skal vi have mere musik. Og tre personer fra det samme bosted har nemlig haft ringet ind på 86 98 04 16. Det er nummer, som er åben for lytteønsker hele aftenen. Det er også nummer, som du skal bruge til at deltage i quizzerne her på stationen. Men vi skal lige have ni opfordringer her. Og vi skal have fat i Bamses venner med i en lille burde gynger. Lisa Per, hvor allerbedste år. Bjørn Okay, se hvordan den går. Thomas Johansen, tænd dit smil. Candice, en lille ring af guld. Bjørn Tidemand, lille sommerfugl. Fra 1968. Killer Donkeys, Frøken Nielsen. Flamingo Quintetten med Lille Dipper. Men inden da, lige nu, der skal vi have fem gange grej med en dreng og hans hund. Det skal lige siges, at vi kører de numre, vi nu kan, indtil klokken bliver 17.30. Og når så H.C. Ejner, han har ønsket at komme hjem over, så bringer jeg de sidste ønsker af den her, når han nu er taget hjem på herligt senere på aftenen. Men lad os se, om vi når det hele. Vi håber. Som sagt, en dreng og hans hund på opfordring fra 1987. Fem gange kræg. Og du lytter for øvrigt til alle til jeres aftenradio her på 104 Farverskov i samarbejde med City FM i studiet Frank Vester.

op på tavlen har de skrevet i et hjerte. Det er sandt, det med kæld og frygten ind. For jeg er varm på den nye lærerinde. Frygge Nielsen er en

til skolebad. Med vand i håret, det nye sæt tøj og flotte nye sko. Bøger frøkenen op til dans, og der skete netop det, jeg aldrig før tog det tro.

Det var her på opfordring Bjørn Tidemand og Lille Sommerfugl 1968. Og nu stopper vi lige med lytterforordningerne her, fordi nu har vi som før nævnt fået H.C. Eichner i studiet, hvor vi lige får en snak om hans musikalske karriere. Og jeg tager stadigvæk mod lytterforordninger her hele aften, men vi spiller dem her, når vi er færdige med interviewet her lidt senere. Så lige nu her, så har vi simpelthen lige ud i kagen og nyder den. Og indlægningsvis starter med et af hans nyeste numre fra H.C. Eichner, nemlig fra 2025. Tænd din radio.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Sendes i samarbejde med Skjold Burne Vinhandel, Søndergade 12 i Hadsten.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Og mere musik kommer der her om et øjeblik. Fordi nu her lidt forsinket, kan jeg simpelthen byde hjertelig velkommen her på Radio Favreskov til musikere og sanger og med videre, nemlig H.C. Eigner. God aften, H.C. Eigner, og velkommen til.
5: Ja, tusind tak.
4: Jeg kører lige showet hernede i øjenhøjde, så vi ligesom der kan se hinanden.
5: Ja, super.
4: Yes. Jamen, velkommen til.
5: Mange tak.
4: Og du har taget fruen med, som ligesom kan holde lidt i kort snor her.
5: Ja, det er nødvendigt.
4: Yes.
5: Ja, simpelthen.
4: Det er godt. Jamen, dejligt, at I kunne finde tid i jeres travle kalender til at kigge til det østjyske.
5: Ja, det gør vi gerne.
4: Det er lækkert. Dejligt. Jamen, det er skønt. Og lige her før, der hørte vi et af H.C. Eigners nyere numre, nemlig fra 2025, nemlig Tænd din radio.
5: Yes.
4: Og det er faktisk også titlen på din seneste pladeudgivelse.
5: Ja, rigtigt.
4: Ja. Ja, hukommelsen fejler ikke noget indtil videre. Indtil videre,
5: da.
4: Ja. Yes. Jamen, velkommen til.
5: Mange tak.
4: H.C. Eigner. Hvornår startede din musikalske karriere?
5: Uha, det er mange, mange år siden. Jeg var kun 6 år dengang, da hele det startede. I det småt. For jeg sad på scenekanten på Hotel Balmerhus og sang Marie Hønnen Evig Glad. Og det er mange år siden. Jamen, det er jo... Ja, det er mange år siden. Ja. Så har jeg sagt for meget.
4: Nej. Det...
5: Og så har det udviklet sig sådan løbende lidt langsomt til at starte med, og så er det gået lidt hurtigt her på det sidste. Så ja. Så det... Og for hvad bliver det? Ja, det var i 22, der havde jeg 40 års jubilæum som musiker. Så det blev til mange sange, mange arrangementer, mange kilometer på de danske landeveje.
4: Der er rent meget vand i åren gennem tiden.
5: Ja, det må man sige, ja.
4: Ja. Yes. Jamen, skal vi ikke tage og lytte til en enkelt sang mere fra dit kæmpe repertoire?
5: Jo, det synes jeg.
4: Og du har valgt, at vi skal tilbage til 2024.
5: Ja.
4: Og har fat i det nummer, som hedder Bjergets Høje Tinde.

0: Ja, men det var jo Bjørts høje tinde.
1: Fantastisk musik.
0: Ja, det spiller godt.
1: Ja, det gør det. Ja, det gør det.
0: det må vi vist godt sige.
1: Og det er også skønt at danse til.
0: Også det, ja.
1: Yes.
0: Yes,
1: ja.
0: Rigtigt.
1: Jamen, du har vel et musikkatalog, der er spinder vidt og bredt. Har du ikke det?
0: Jo. Jamen, det er ikke engang løgn, for det har jeg. I og med, at jeg spillede så mange år og til så mange forskellige fester og arrangementer, så, og det er jo et bredt publikum, så jo, det er fagende bredt. Det gør det.
1: Nu var min bedre halvdel og jeg jo nede og opleve dig sammen med også et andet populært sangerpar, nemlig Kis og Søren,
0: ja,
1: her i slutningen af april måned i Tønder.
0: Ja, Tønder, ja.
1: Oplever jeg.
0: Ja.
1: Og jeg er faktisk ret imponeret over alle de instrumenter, du kan spille på.
0: Okay.
1: Det var både keyboard, og det var guitar, ja, og det var så sandt også harmonika.
0: Harmonika, ja. Ja. En gang var der trompet, men den har jeg lagt lidt på hylden igen.
1: Okay.
0: Ja, det skal holdes ved lige, og det, ja, det kniver lidt med tiden. Så, ja, så den må lige hvile en lille smule.
1: Det kan være, den kommer tilbage senere.
0: Ja, det kunne godt ske.
1: Ja, ja.
0: Så får vi jo se.
1: Jamen, med al det musik, du har haft i hænderne her gennem tiden, så har vi jo nok at lave her på stationen.
0: Jamen, det er dejligt.
1: Så, ja. Yes. Jamen, H.C. Eigner, hvad skal vi lægge øre til nu?
0: Jamen, så synes jeg, vi skal have en sang, som har været boblet med på DK4 Dansk Top i TV, og kom ind i går aftes på en 7. plads med en sang, der hedder Brevet i Reolen.
1: Og den, så vidt jeg husker, findes også på din seneste CD-udgivelse, ikke?
0: Min nye CD, ja.
1: Ja, ja. Og med det her, kære venner derude, så ligger vi snart op til, at vi skal have den første quiz, som H.C. Eigner er tovholder på. Han styrer spørgsmålet, og også fortæller, hvad gevinsten er. Husk, man skal være medlem. Vi får brevet i reolen.
2: Jeg tog på markedet, hvor jeg fandt en gammel fin reol.

0: Yes, du har til altid H.C. Eichner.
1: Ja, så nu ringer det igen.
0: Jamen, den lægger vi lige på. Den lægger vi lige på. Jeg skal lige sige, at... Det var fordi, der er ventelist på telefonen.
1: Nå.
0: Men vi har lige et interview i gang her på Radio Favreskov med H.C. Eichner. Så ikke fordi, vi gerne vil tage telefonen, men lytteropfordringer, de må lige vente til, vi er færdige med interviewet her lidt senere.
1: Ja.
0: Så, yes. Men vi lyttede her til Bred i Reolen.
1: Ja.
0: Fra din seneste CD-udgivelse, ikke?
1: Ja, fra den sidste nye, ja.
0: Ja, ja. Og... hvad skal vi lægge øre til nu? Fordi jeg skal også lige huske at sige, at som jeg sagde før, vi er ved at lande op til den første quiz, som H.C. Eichner er tovholder på. Både ren quizspørgsmål, men også gevinster. Så vi når på lige en sang mere, H.C.
1: Ja.
0: Og hvad skal vi høre?
1: Jamen, der skal vi høre Lille Due.
0: Lille Due?
1: Ja.
0: Ja, godt. Jamen, vi så får sangen om Lille Due her på 104 for Favreskov i samarbejde med City FM. Og efter den, så lander vi op til quiz.

0: lille due fik vi her med H.C. Eichner. Jamen, det er jo skøn musik, du har fået for hånden igennem tiden, H.C. Eichner. Det ja, må man sige.
1: Tak.
0: Yes.
1: Tak.
0: Det skal siges. Så, kære venner, nu kræver det, at man er medlem af radioen her. Fordi i forbindelse med besøget her af H.C. Eichner, så quizzer vi ekstra i aften. Og vi quizzer om gevinster, som H.C. Eichner har taget med i aftens anledning. Så nu er det simpelthen din tur, H.C. Nu er du drejer, nu er du kaptajnen.
1: Nu er Mike. Nå, okay.
0: Yes.
1: Ja. Jamen, det første spørgsmål, det er, som I måske kan høre allerede nu. Hvor stammer ham, H.C., fra? Hvilken landsdel i Danmark kommer jeg fra? Og der er en CD på højkant, så ring endelig ind og kom med jeres svar.
0: Og det er 86 98 04 16. Hvad kan man være heldig at vinde?
1: Jamen, en af mine CD'er, og det kunne være den nye CD, eller en af de gamle, det bestemmer de selv, dem der gætter rigtigt.
0: Ja, okay, godt. Jamen, når I ringer ind på det nævnte nummer, så er det H.C., der tager telefonen. Så og husk, I skal opgive jeres medlemsnummer, som I plejer. Vi skal have flere nye toner fra H.C. Eichner, nemlig Jeg vil have dig. Og dengang han sagde det først her i studiet, tænkte, jamen, jeg står lige herovre. Så, men ja, ja. Det var selvfølgelig rent musikalsk, ikke?
1: Jo,
0: så, rigtigt. Vi trykker på play og ser, hvad der sker.

0: Det var her helt nye toner fra H.C. Eigner, som har travlt i quizzen her med at tage telefonen, fordi I lytter derude, som er medlem af radioen, har travlt med at ringe ind, hvilket er rigtig, rigtig dejligt. Men her fik vi lige, jeg vil have dig. Så, er der ro på linjen, H.C.?
1: Ja, det er lige nu, ja.
0: Der er travlhed.
1: Ja, travlhed, ja.
0: Yes.
1: Det er dejligt.
0: Jamen, vi har jo en quiz kørende, og hvad er et quizspørgsmål, det omhandler?
1: Jamen, hvor stammer jeg fra? Hvor, i hvilken landsdel? Er det Sønderjylland? Er det Midtjylland? Er det Nordjylland? Er det over for øerne? Men ja, hvor kommer H.C. fra?
0: Ja, og gevinsten?
1: Det er en af mine CD'er.
0: Ja.
1: Frit valg. En yes. af de nye eller gamle, det bestemmer de selv.
0: Det eneste krav, vi stiller, det er, at du er medlem af radioen.
1: Yes.
0: 86 98 04 16. H.C., jeg har fundet Ship Ahoy.
1: Ja, så skal du sejle en tur.
0: Det gør vi.
1: Ja.

0: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
1: Lige præcis. Du lytter nemlig til 104 fra Favrskov i samarbejde med City FM. Og i studiet frem til 21, Frank Vester. Besøget vi har lige nu på radioen, det er H.C. Eigner. Og en quiz har vi kørende med en gevinst fra hans side, og han styrer showet med et spørgsmål, som du skal svare rigtigt på 86 98 04 16. Og H.C., hvad er spørgsmålet?
2: Jamen det er jo som sagt før, hvor stammer jeg fra? Hvor kommer jeg fra i landsdelen? Er det Sønderjylland, Midtjylland, Nordjylland eller over fra Sjælland, Fyn? Det kunne være mange steder. Så simpelthen, hvor kommer jeg fra?
1: Yes. Og efter det næste nummer, så skal vi have fundet en vinder. Og vi er blevet enige om i fællesskab, at vi skal lytte til det nummer, der hedder Når jeg ser dit smil.
2: Ja,

0: Du får simpelthen taletid igen, H.C.
1: Ja, men vi har trukket dagens venner.
0: Og mens du gør det, så er jeg simpelthen fuld af numre herovre.
1: Ja, vi skal have noget flere musik.
0: Ja, det skal vi nemlig.
1: Jamen, mellemsnummer nummer 14, 47, har vundet en CD. Og jamen, det er en ny CD.
0: Stort.
1: Mellemsnummer 14, 47.
0: Stort tillykke til mellemsnummer 14, 47.
1: Yes.
0: Og har du mulighed for at komme herned her i dag, mens H.C. Eitner er her på besøg, så har du mulighed for at kan få autograf på din gevinst.
1: Også det, ja. Det kan vi gerne.
0: Så du skal være så hjertelig velkommen.
1: Jeps.
0: Men jeg skal jo lige prøve at se, om jeg kan finde den der flyvprinsesse. Mens jeg lige leder efter den, hvad vi så lige skal finde på at spille lige nu. Skal vi tage en, der hedder Du og Jeg?
1: Jeg kan ikke engang huske. Jamen, det gør du bare, hvad det er for en.
0: Så, vi er fulde numre, så vi er vældig ordentligt.
1: Jeg tror, den gamle en.
0: Så, vi lytter på H.C. Eitner, Du og Jeg.

0: Ja, men det var en rigtig, gammel sang. Du og jeg, som lavede helt tilbage i Brum, jeg tror, vi skal tilbage i... ja, det kan jeg huske. Den er med på CD nummer 4 i hvert fald. Det er mange år siden. Og det kan man også høre på indspillingen, synes jeg.
1: Jo, men altså, alting forandrer sig med tiden jo.
0: Ja. Det er fint, og vi blander den lidt smule. Det er okay.
1: Ja. Godt. Jamen, H.C. Eigner, hvordan landede du i den musikalske verden?
0: Jamen, hvordan gjorde jeg det? Jeg har altid interesseret mig for musik. Altså, hvis vi går tilbage til 1968, hvor danstoppen det startede, der var jo en lille gut på 6 år dengang. Og der lyttede jeg til danstopmusik, og det fangede mig lynhurtigt. Og lynhurtigt sad jeg derhjemme i min mors køkken og sang med på de her danstopsange. Og allerede dengang gik jeg med en drøm om at komme ind i radio og synge nogle sange. Og det er jo ikke bare noget, man sådan lige kommer. Men det her så udviklet sig hen ad vejen. Jeg sang og sang i skolen, havde musik i skolen, og jeg fik en guitar til jul og lærte at spille lidt guitar. Og så begyndte jeg at spille sammen med min bror. Bare sådan for sjov. Han fik et trommesæt, og vi klimpet løs og sang og skrålte. Og så var der en makker, der havde fået, hvor hans far havde et stueovl, så fandt vi sammen og dannede en duo. Og spilte sammen i, det ved jeg, i 16-17 år til familiefester nede i Sønderjylland. Og det gik bare som hurra. Og så stoppede han, og så fortsatte jeg selv.

0: Der er samlet 554 mennesker, og det er blevet en tradition. Hvert år der holder vi forårskoncert, hvor vi samler omkring 300-400 mennesker hver gang. Og det skal så siges, at der har jeg også Kisser og Søren med, hvor vi laver noget sammen. Vi laver flere job sammen, og det fungerer rigtig godt.
1: Jeg kan i hvert fald sige, at til alle lytterne derude, at det kan i hvert fald varmt anbefales, det der nede i Tønder, Schweizerhalle, med Kisser og Søren og H.C. Eichner, hvor man får dem en hel eftermiddag der, i nogle timer der, en søndag eftermiddag, og det er rigtig, rigtig hyggeligt. Så det kan varmt anbefales, og der blev også annonceret med arrangement dernede via Facebook. Det er i hvert fald der, jeg fandt det.
0: Ja, det er rigtigt. Det er hovedsageligt på Facebook. Ja, rigtigt.
1: Så det kan varmt anbefales at kigge ind på det, og tage en tur på de sydlige himmelstrøg og høre noget godt musik.
0: Ja, og så kunne jeg passe mig til over grænsen og købe noget billig vin og lidt slik måske. Så er turen jo næsten betalt.
1: Det er tæt på.
0: ja.
1: Yes. Jamen, H.C., vi skal have lidt mere musik.
0: Ja.
1: Og jeg kan se her på min skærm her, at vi skal tilbage til 2016.
0: Okay, ja. 10 år tilbage.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nu er jeg også selv i jeg er ikke sanger eller musiker, men jeg arbejder for nogen, som er i det daglige også, som har lavet en sang, der hedder præcis det samme som den her.
0: Ja.
1: Og der sagde jeg til dig lige før, at jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du ja. Har sat den her sammen.
0: Ja, så du fik lov til at vælge den her. Velkommen hjem.
1: Jamen, tak skal du have alligevel. Ja. Vi kører.
0: Yes.

0: H.C. Eigner var det her med Velkommen Hjem. Og det, som H.C. Eigner og jeg, vi står og bliver enige om, det er, at sådan en musik, altså, som man selv synes, lyder fantastisk. Man bliver sådan helt salig, man falder sådan helt... Sådan, ja, det gør man jo, altså.
1: Man bliver glad i låget, ja.
0: Ja, det gør man.
1: Ja, det gør man.
0: Det er fuldstændig... Det, er lige,
1: det kan man godt blive enige om.
0: Det er lige det rette ord.
1: Ja.
0: Så...
1: Jo.
0: Og med det, jamen, så er vi også for alvor taget hul på endnu en time af alle tiders aftenradio her på 104 på Favreskov i samarbejde med City FM. I studiet frem til 21, Frank Vester. Og lige pt. Så har jeg nemlig H.C. Eigner fra det sønderjyske i studiet til en god lang snak om hans musikalske karriere fra da han startede til i dag. Og for at holde ham i kort snor, så har han også fået lov til at komme i byen af hans kære frue, som sidder her bagved og venter på at se ham igen, når han, hvis han overlever her i aften.
1: Men, ja,
0: jeg tror der er chancer.
1: Jeg tror, det går.
0: Med en god kop kaffe og et stykke kage, ja, så skal det helt nok gå, ikke?
1: Så går det.
0: Ja, det er dejligt. Det er godt. Men vi skal have lidt mere musik. Og hvad er det, vi skal høre?
1: Jamen, jeg synes, at vi skal frem til min nye CD igen.
0: Ja.
1: Og vi skal have en vals, som der er ikke så mange, der laver. Men jeg kunne godt tænke mig at lave en vals. Så jeg har lavet en vals, en sang, som hedder Danse under stjernerne.
0: Mine herrer, det er ikke mørkt endnu.
1: Nej.
0: Men I bestemmer selv takten.
1: Ja.
0: Så hvis I har lyst, så må der gerne danse tæt.
1: Yes.
0: Vi kører med dansen under stjernerne.

0: Ja, men det var jo sangen fra min nye CD, min. Nej, Dans under stjernerne var det. Rigtigt. Det er den næste sang, der hedder Min bedste ven. Men her var det sangen Dans under stjernerne.
1: Jeps, det var det. Og nu tænker jeg, at vi sætter quiz nummer 2 i søen.
0: Ja.
1: Så også med tanke på, at I har et pænt stykke vej hjem, jo.
0: Ja, det er et par timers kørsel, så går det vel.
1: Yes.
0: Ja.
1: Men du er styrmand.
0: Jamen, nu har vi jo haft nogle sange fra min nye CD, og vi har spillet titelnummer fra min nye CD. Og så nu er spørgsmålet, hvad hedder min nye CD? Hvad hedder min nye CD? Og det nummer, eller den titel, som den hedder, har vi jo spillet en gang. Så det burde I vide. Hvad hedder den nye CD?
1: Hvis jeg skal give et lille pejlemærke, så er det faktisk det første nummer, jeg spillede med dig, ja, inden vi gik i studiet.
0: Rigtigt.
1: Ja. Så yes, jamen 86 98 04 16, og det eneste krav, vi stiller, det er, at du skal være medlem.
0: Yes.
1: Men vi skal have mere musik.
0: Ja, min bedste ven.
1: Tak skal du have.
0: Den tager vi.

0: du er på igen.
1: Nå, jamen tak for det.
0: Vi skal lige hilse og sige, vi har mange bolde i luften, fordi der er dem, der har vundet gevinster, der er hernede for at hente, og ja. Autografskrivninger og billedtagninger.
1: Jamen, ja, det er mange ting.
0: Det er dejligt.
1: Det er dejligt.
0: Så,
1: det
0: ja.
1: Jamen her vil jeg jo sangen for min nye CD, min bedste ven.
0: Mm.
1: Ja. Og ja, nu er vi jo i gang. Skal vi have en mere fra
0: jeg den? Tænker, vi skal vi ikke tage og sætte en quiz i søen?
1: Jo. Vi kan godt gentage, som vi, ja. Som vi sagde lige før den her sang. Hvad hedder min nye CD?
0: Ja.
1: Ja, titlen på min nye CD.
0: Og jeg kan lige hjælpe at sige så meget, at det nummer, han, det er titlen på en nummer, som CD'en hedder.
1: Ja.
0: Og det nummer, det spillede jeg som et af de første, inden vi gik i studiet.
1: Det gjorde du nemlig, ja.
0: Ja. 86 98 04 16. Du skal være medlem.
1: Ja.
0: Hvad skal vi lytte til nu?
1: Vi skal lytte til en sang med fra min nye serie, sang nummer 2, Den Lykkeligste Farfar. Jeg er så heldig, jeg har 3 drenge og 7 børnebørn. Det er livets dessert. Sådan.
0: De har været hjemme i mellemtiden.
1: Ja, det har de. Jo.
0: Vi kører med mere musik.

0: Jamen, her var det jo igen en sang fra min nye CD. Hvad var det for en, Frank?
1: Jamen, det var jo sang nummer to.
0: Nå, den lykkeligste farfar. Det er rigtigt. Det er rigtigt, ja. Jamen, jeg er en lykkelig farfar, det må jeg sige.
1: Jamen, det er jo dejligt.
0: Yes.
1: Yes.
0: Skal vi have spørgsmål igen?
1: Ja, det tænker jeg lige, vi skal.
0: Hvad er titlen på min nye CD?
1: Og det nummer, H.C. Eichner henviser til, det er et nummer, som jeg startede med at spille, inden vi gik i studiet.
0: Ja.
1: 86 98 04 16. Du skal være medlem.
0: Ja.
1: Godt.
0: Jamen, så tager vi en sang igen.
1: Han rækker fingeren op. Som symboliserer, at vi skal have sang nummer 10 på hans seneste CD-udgivelse. Ja,
0: og det bliver sol og sommer. Og det gør det forhåbentlig.
1: Ja, det gør det.
0: Ja, det gør
1: vi
0: det.
1: Glæder os til de lune sommeraftener.
0: Lige nøjagtigt. Det er det, vi gør.
1: Og du lytter for øvrigt til alle til os aftenradio her på 104 for Favreskov i samarbejde med CDFM. Og i studiet frem til 21, Frank Vester, og lige pt. Har jeg H.C. Eichner i studiet til en dejlig musikalsk samtale. Yeah.

0: Yes, det var jo sol og sommer. Og skal vi trække en vinder, Frank?
1: Det synes jeg, det synes jeg.
0: Ja.
1: Hvad er det, vi skal jo lige have quizspørgsmål en gang til, og så fortælle, hvad svaret er på det,
0: ja.
1: Og hvad gevinsten også er, og hvem der så også har fundet.
0: Nemlig. Jamen, spørgsmålet var jo, hvad hedder min nye CD? Og det rigtige svar, det er jo, tænd din radio. Og den, der gav det rigtige, eller en af dem, der gav det rigtige, det er mange, der har ringet ind. Tak for det. Det var mellemsnummer nummer 790. 790.
1: Jamen, stor tillykke til mellemsnummer 790.
0: Ja.
1: Og hvad har vedkommende vundet?
0: Jamen, CD'en. Tænd din radio.
1: Sådan. Stor tillykke med gevinsten. Og har du også mulighed for at komme herned på radioen i dag, mellemsnummer 790, så er du velkommen til det, og kan få en autograf på din CD, og lige en hyggesnak, og måske en kop kaffe, eller hvad du nu kunne tænke dig. Det har man mulighed for her i dagens anledning, mens H.C. Eichner er på besøg. Det skal lige siges, det var nok ikke længe, før han drager videre, fordi han har et pænt stykke vej hjem.
0: Ja.
1: Så, men så længe du er her, så er det jo dejligt.
0: Yes, så, det er det.
1: Ja.
0: Det er rart i jeres studie.
1: Men i hvert fald også stor tak til alle de deltagende i quizzerne her, og stor tillykke til de heldige vindere, mellemsnummer 1447 og mellemsnummer 790.
0: Jeps.
1: Og tak til dig, H.C. Eichner, fordi du vil uddele lidt gevinster. Det er vi glade for.
0: Det var så let.
1: Hvad skal vi lytte til nu?
0: Jamen, så synes jeg, vi skal have, nu har vi haft nogle numre med lidt gang i, nu skal vi have et lidt mere stille nummer, et nummer, der hedder Jeg tænder et lys. Også en af mine nye numre fra min nye CD.
1: Ja.
0: Jeg tænder et lys.
1: Godt. Jamen, vi trykker da bare lige på play.
0: Yes, det gør vi.

0: Jeg tænder et lys fra min nye CD.
1: Yes.
0: Tænd din radio.
1: Ja. Jamen, du
2: har jo, som du nævnte før, mange jobs. Og heldigvis for det.
1: Ja.
2: Er det over hele Danmark, for at sige det som det er?
1: Ja.
2: Fra Skagen i nord til Rødby i syd, og Bornholm i øst til Ringkøbing i vest?
0: Ja, næsten. Jeg mangler Bornholm endnu.
2: Du mangler Bornholm endnu?
0: Ja. Ellers har jeg været over det hele. Så jeg har passet Bornholm og Samsø.
2: Okay.
0: Så, ja.
2: Mm.
0: Men ellers har jeg været utrolig mange steder, og det er jeg super glad for. Det er spændende at komme rundt til de forskellige landsdele.
2: Er det både private og festivaljobs?
0: Ja, alt muligt. Ja. Lige fra privat job til festivaler og plejehjem og fødselsdag. Jamen det er alt. Meget alsidig og varieret. Utrolig spændende og utrolig flinke mennesker, jeg møder på min vej. Altså, det er helt fantastisk. Også her på radioen. Kaffe og vinebrød, jeg skal komme efter dig. Det er bare så fint.
2: Det er godt at høre.
0: Så vi kører gerne den lange vej.
2: Det er dejligt. Dejligt. Er det så mange gange 2 gange en halv time, eller en time, eller hvad vælger folk, når du er optræde?
0: De fleste vælger 2 gange 3 kvarter.
2: Hmm?
0: Det er det, der er flest af. Altså, nogen vælger også en lille time, 50 minutter. Det er typisk, hvis det er lidt privat, altså fødselsdagen og underholdninger en gang, så skal man lige holde den, mens lejene går, og det er cirka 50 minutter. Men der kan man jo omnå en masse.
2: Det kunne jeg godt forestille mig.
0: Ja. Men altså forening og hvad det nu måtte være, det er typisk 3 kvarter, så er det en kaffepause, eller en frokostpause, eller hvad det nu lige byder sig, og så igen 3 kvarter. Og og så har jeg også, hvis man ønsker det, så har jeg et sanghæfte med, fordi folk de elsker også at synge nogle kendte sange, så det er ikke kun mig, der står og synger, så laver vi nogle fællessang, og det kan jeg godt fornemme, det kan de utrolig godt lide. Men nogle af de kendte sange, jeg har samlet med en del af de gamle sange, eller dem, som jeg har spillet i mange år, som folk de kender og kan synge med på, og dem tager vi gerne. Så det bliver fantastisk med sådan et kæmpe kor.
2: Hvordan kan man bestille dig til sit arrangement?
0: Jamen, det kan man jo. Man kan ringe direkte til mig, man kan tage og sende en e-mail, man kan ringe til Showbiz Danmark og bestille mig. Det bestemmer man så selv, hvordan man nu lige har lyst. Og hvis man skal have fat på mig direkte, jamen så hedder den 2049 2063. E-mail hceichner@outlook.dk eller Showbiz Danmark, kan man også gå ind og google, eller man kan simpelthen have en måde at blive venner med mig på min Facebook, så kan man via den vej, eller Messenger. Der er mange muligheder.
2: Der er mange muligheder.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
0: Det er det.
2: Nå, H.C. Eichner, vi skal have mere musik.
0: Ja.
2: Og hvad har du sagt, at vi skal spille?
0: Så synes jeg, at vi skal have et tysk nummer, men på dansk.
2: Ja?
0: Ja, det er et nummer, som har fået fat i fra Tyskland, som har oversat, eller fået oversat, har selv gjort det hele i hvert fald. Og det er en sang, der hedder Vores Jord, og den handler lidt om vores jord, vi skal passe på vores jord. Forurening og drikkevand og alt muligt. Så den har fået titlen Vores Jord.
2: Jamen, den kommer lige om et øjeblik.
0: Yes.
3: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
4: Sendes i samarbejde med Skjoldburne Vinhandel, Søndergade 12 i Hasting. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
3: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Jamen, det var jo sangen fra min nye CD, Vores Jord.
1: Lige meget, og igen, som jeg siger, gentænker, det er jo skønt og i øvrigt faldende dejlig dansemusik.
0: Tak for det.
1: Så det har du gjort godt. Det må vi sige.
0: Tak for
1: ja.
0: Det, Frank.
1: Ja. Jamen, hvad skal vi så give os til?
0: Jamen, så skal vi en tur ned til stranden igen. Og med en sang, også en ny sang, Når Bølgerne Slår Ind.
1: Og hvad nummer var nu lige det var?
0: Jamen, det var der bom bom. Det var nummer 8.
1: Nummer 8.
0: Ja, nummer 8 på min nye CD, Når Bølgerne Slår Ind.
1: Vi er klar.

0: Jamen, det var jo sangen, når bølgerne slår ind fra min nye CD.
1: Det var det, ja. En kendsgerning er, at når man er i rigtig, rigtig dejligt musikalsk selskab, så flyver tiden afsted. Og når disse ord er sagt, så er vi ligesom blevet enige om, H.C. og jeg, at vi skal også stoppe, mens lejren er god.
0: Ja, rigtigt.
1: Og også med tanke på, at I har et godt stykke hjem til det sønderjyske.
0: Ja.
1: Men fru Jette og H.C., det har været en stor fornøjelse at have på besøg her på stationen, og håber, vi kan gøre det om igen en anden god gang.
0: Det kan vi helt bestemt.
1: Det lyder dejligt.
0: Det har været rigtig hyggeligt.
1: Godt. Jamen, vi siger i hvert fald tusind tak for besøget, og tak for de fine gevinster til vores kære medlemmer.
0: Ja.
1: Og tak til de deltagende i quizzerne, og til de heldige vindere med hver deres gevinster.
0: Ja.
1: Så her fra Radio Favreskov H.C., et stort og varmt tak, fordi du vil komme og tage din kære fru Jette med heroppe af også. Det har været en sand fornøjelse.
0: Ja, meget takker. Det har været, som du siger, en sand fornøjelse. Rigtig hyggeligt. Så tusind tak, Frank.
1: Jamen, velbekomme.
0: Og også tak til jeres lytter, fordi I ønsker min musik.
1: Det er
0: fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, det er jeg rigtig, rigtig glad for.
1: Godt. Jamen, vi laver en ommer, som vi siger heroppe.
0: Ja, det gør vi.
1: på et senere tidspunkt.
0: Ja, det gør vi.
1: Så, og du har valgt, at som det sidste nummer, inden I starter bilen og kører mod syd, at vi skal have et nummer, og det præsenterer du. Værsgo.
0: Jamen, så synes jeg, vi skal slutte med det nummer, som er blevet utrolig kendt. Det er et helt nyt nummer. Det har en del år på banen, men det er Rosernes By, som er blevet utroligt populær. Så jeg synes, vi slutter det her interview med Rosernes By.
1: Vi skal også lige huske at sige, det kan også være, at man er heldig en gang imellem at kunne opleve H.C. Eichner på tv inden for Danstoppen med populære numre der en gang imellem. Der er du jo i ny og næ, har jeg lagt mærke til.
0: Jeg er lige kommet ind med en ny sang, som vi også har spillet her i aften. Kom ind på en 20. plads, så det kan ske, at den får lov til at ligge der nogle uger endnu. Vi krydser fingre, men her slutter vi med, i hvert fald fra min side, med Rosernes By, som også har været på DK4 engang.
1: Sådan.
0: Ja.
1: Tak for i dag.
0: Selv tak.

Der var lige en enkelt mere her med kære H.C. Eigner og ridderne og den blinde pige. Og han kigger også lidt rundt omkring, dengang han hørte nummeren her, siger, har jeg også lavet den engang? Ja, det har du så. Så stor tak til H.C. Eigner og fru Jette for et fint besøg her på stationen med fine gevinster til vores kære medlemmer, som deltog i quizzerne her på stationen. Yes, som han var tovholder på. Men vi quizzer igen her lige om små 10 minutter igen, som vi plejer her søndag aften, nemlig 19.15 og 19.45 med gevinster sponsoreret af Skjold Bune Vinhandel i Hadsten. Og der skal man også være med i radioen. Så, men indtil da, mere musik. Og før interviewet, så fik jeg lige en ordentlig pose fuld lytterfordringer, som jeg satte i gang, og det nåede vi ikke helt, så nu fyldfører det dem, og når vi den ikke, inden vi quizzer igen her om små 10 minutter, så kører vi videre i lytterfordringerne, indtil vi når vejs ende. Den næste opfordring, der står på skud, det er på Candice og en lille ring af guld. I studiet frem til 21, Frank Vester. God aften.

En opfordring var det her på Candice og en lille regel. Vi fortsætter i opfordringer. De næste, det bliver Thomas Johansen med Tænd dit smil. Bjørn Okay, se hvor dansen går. Lisa Per, vor allerbedste år. Og Bamse Svinder i en lille båd, der gynger. Dem kører vi igennem her. Men vi skal også starte til at quizze, så vi skal nok spille dem. Bare roligt. De kommer efterhånden, som vi ligesom når frem i dem. Og med det her, så er vi også i for alvor taget hul på endnu en aftentime her på 104 på Fraværskov i samarbejde med LRF. Så mere musik, og her om små 5 minutter, der er det quiztid.

0: sådan skulle den skæres. Opfordring her på Bjørn Okay, og se, hvor dansen den går. Ja, det tænker jeg også, den gør ude i stuerne her i aften med al den dejlige musik, vi har her på stationen, generelt set i ugens løb. Men kære venner, vi skal til at quizze her på stationen, og nu kræver det, at du er medlem af radioen. Men inden vi lige kører mere i det, så tager vi lige traditionen tro den her.
1: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
0: Lige præcis. Jeg skal lige huske at sige, at med hensyn til opfordringerne, dem kører jeg stadigvæk, samtidig med at køre quiz her. Så dem skal I nok høre. Og der er også lige en mere derude, som ringede her for noget tid siden med nogle stykker, og de er også på vej. Yes. Nå, jamen, vi skal have i gang med quizzen her, og det vi quizzer om nu, det er jo simpelthen gevinster, sponsoreret af Skjold Buerne Vinhallen i Hadsten. Og det drejer sig om et gavekort, som man henter her på radioen, og så går over i butikken i Hadsten her, og får det, man nu ønsker, som de nu ønsker at udlevere derovre. Det omhandler blandt andet kaffe og vin. Et gavekort på det. Gange to. Så, men det kræver, at du er medlem af radioen for at deltage. 86 98 04 16. Quizspørgsmålet lyder: Skjold Buerne Vinhandel i Hadsten. Hvad hedder vejen, som forretningen ligger på? Gerne også husnummer, men i hvert fald vejnavnet. Mens du gør det, så tager vi noget mere musik her på opfordring, og det bliver simpelthen Lisa Per, vores allerbedste år.

på opfordring, Lisa Per, vores allerbedste år. I en quiz har vi kørende. Gevinst kommer fra Skjoldbonde Vinhandel i Hadsten. Du skal være medlem, og du ringer ind og giver dit svar på, hvad vejnavnet er på den vej, som Skjoldbonde forretning ligger i. Har du husnummeret, så er det rigtig fint. Men vejnavnet er rigtig fint. 86 98 04 16. En opfordring, som førnævnt på Bamses venner, i en lille båd, der gynger. God aften.

Det var her en opfordring på Bamses Venner og i en lille båd, der gynger. En quiz har vi kørende om en fin gevinst fra Skjoldbuerne Vinhandel i Hastien, som omhandler et gavekort, som man afhenter her på radioen og går over i butikken derover og indløser sin gevinst, som omhandler kaffe og vin, eller hvad man nu finder ud af med vinhandleren derover. Ja, mit spørgsmål det er, hvad er vejnavnet, hvor butikken den ligger? Har du husnummer, så er det også rigtig fint, men blot vejnavnet er rigtig fint. 86 98 04 16, du skal være med dem. En opfordring på Cherry Jacks og Seasons in the Zone fra 1974. Du lytter til Alle til os aftenradio her på 104 for Favreskov i samarbejde med LRF. I studiet, Frank Vester.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Sendes i samarbejde med Skjold Burle Vinhandel, Søndergade 12 i Hadsten.
3: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Lige præcis. En opfordring var det her på, Cherry Jack med Seasons in the Zone. En quiz har vi kørende, og med en fin gevinst over fra Skjold Burle Vinhandel i Hadsten. På et gavekort, som man kan gå over og indløse. Gavekort skal man hente her på stationen, eller på radioen her, og gå over og indløse den til vin, kaffe, eller måske noget andet godt derovre. Mit spørgsmål lyder, hvad er vejnummeret, som butikken ligger på? Man skal være medlem, 86 98 04 16. Efter det næste nummer, så skal vi have fundet en vinder. Og det næste nummer, det bliver en opfordring også. Vi skal op og flyve en tur, og vi skal tilbage til 1969, have fat i den gule flyver, og med Bjørn og okay.

En tur i den gule flyver var vi her i selskab med Bjørn Okay på opfordring. Og med det, jamen så afslutter quizzen lige nu, og vi skal have fundet en vinder af et gavekort, som skal indløses over hos Skjold Buen Vinhandel i Hadsten, som er denne uges sponsor her på stationen. Det jeg spurgte om, det er, hvad er vejnavnet, hvor butikken ligger i Hadsten? Hvad er vejnavnet? Og det var fint også at komme med husnummer, men det vigtigste alt, det var vejnavnet. Og der var mange, der kunne svare på, at Skjold Buen Vinhandel i Hadsten ligger i Søndergade. Vi skal have fundet en vinder. Og vi landede simpelthen på medlemsnummer 967. Medlemsnummer 967. Stort tillykke med gevinsten. Vi quizzer igen her om små 10 minutter om en gevinst magen til. Men indtil da skal vi have mere musik på opfordring. Der bliver det søndige, nemlig Candice med en gang Facebook.

0: Steen og Stein var det her med Villandens sang. Og det blev også før Stefan Boss med Du er mit solskin. Og med det, jamen kære venner, klokken er slået 19:45.
1: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
0: Præcis. Og det gælder stadigvæk, at du skal være medlem af radioen for at deltage. Gevinsten, det er ligeledes som i foregående quiz, et gavekort, som afhentes her på radioen, og så går man over til Skjoldbuen Vinhandel i Hastien og indløser sin gevinst i form af kaffe, vin eller hvad man nu finder ud af derovre med Peter derovre. Mit spørgsmål denne gang, det lyder, over ved Peter ved Skjoldbuen Vinhandel, kan man også købe chokolade derovre? Ja eller nej? 86 98 04 16. Mimix dine dyb blå øjne.

Lisa Per var det her med tre røde roser. En quiz har vi kørende, hvor gevinsten er et fint gavekort. Over til Skjoldbuerne Vinhandel i Hadsten. Man henter gavekortet her på radioen, og så går man over til den uges sponsor, som er Skjoldbuerne Vinhandel, og indløser sin gevinst i form af kaffe, vin, eller hvad man nu lige ønsker deroverfra. Så denne uges sponsor, det er simpelthen Skjoldbuerne Vinhandel i Hadsten. Og det jeg spørger om, det er, kan man også købe chokolade derovre? Ja eller nej? 86 98 04 16. Vi skal have mere musik. Vi skal lige, inden det bliver alt for mørkt, en smuttur ned ad avenyen med Trine Dyrholm.

En tur ned ad Avenyen var vi her i selskab med Trine Dyrholm. Vi har en quiz kørende om en fin gevinst over fra Skjoldbuerne Vinhandel i Hadsten i form af et gavekort, man afhenter her på radioen og går over og indløser sin gevinst over i butikken. Det jeg spørger om, det er, kan man også købe chokolade ved Skjoldbuerne Vinhandel? Ja eller nej? 86 98 04 16. Lige nu, der tror jeg lige, vi tager et lille genhør med lige nummer, vi hørte fra besøget her af H.C. Eichner, nemlig, vi skal have en lille vals, nemlig Danse under stjernerne.

Skandinavia var det her med til min allerbedste ven. En quiz har vi kørende, og efter det næste nummer, så skal vi have fundet en vinder. Det er en, vi quizzer om en gevinst, et gavekort, sponsoreret af Skjold Buhn Vinhandel i Hadsten, som omhandler, at man kan komme her på radioen og få udleveret sin gevinst, gavekortet, og så går man over i butikken og får det, man nu ønsker derovre i form af vin eller chokolade, eller hvad man nu finder ud over. Det jeg spørger om det er, kan man også købe chokolade ved Skjold Buhn? Ja eller nej? 86 98 04 16. Efter René og hallo, hallo, er du der? Så skal vi have fundet en vinder. Sidste chance. Og med det her, så har vi også taget hul på den sidste time af Alle Tiders Aftenradio her på 104. Så vi kører.

aller sidste chance. Kan man købe chokolade ved Skjoldbuen Vinhallen i Hastings? Ja eller nej? Du skal være medlem. 86 98 04 16. Et gavekort på lyne vin og vin og kaffe kan man få indløst derovre. Sidste chance. Du skal være medlem. 30 sekunder.

Det var her, René Frans, og hallo, hallo, er du der? Ja, det er jeg, og jeg står her frem mod 21. Og med det, jamen, så afslutter quizzen her, og vi skal have fundet en vinder. Det, jeg spurgte om, det er, kan man købe chokolade over ved Skjoldbuen Vinhandel i Hadsten? Ja eller nej? Det rigtige svar, det er, ja, det kan man. Og vi skal have fundet en vinder. Og vi landede simpelthen på medlemsnummer 293. 293. Stort tillykke med gevinsten. Gevinsten omhandler et gavekort, som man afhenter her på radioen, og går over og indløser, hvad man nu får derover i form af vin eller kaffe, eller hvad man nu finder ud af derover. Og gavekorten ligger klar til afhentning i radioens kontortid, som er i morgen fra kl. 15, hvor det ligger klar, og så kan man komme ned og hente det der. Men stort tillykke med gevinsten til mellemsnummer 293 og mellemsnummer 967. Og tak til Skjoldbuen Vinhandel her i Hadsten for de fine gevinster. Vi skal have fat i Richard Ravnvald 1994. Vi skal lige have sangen om mit stjernetegn.

Det var lige her, Kaptajn Cook og Ku Sera Sera. Så har jeg en lille hilsen her, en lille opfordring fra nogle af vores lyttere og venner af radioen her, nemlig Bent og Jan i Assens på Fyn, hvor Jan han snart bliver et år ældre. Og i den forbindelse, så vil man gerne høre Jimmy og René med fødselsdagssangen. Så den kommer her. Kære Jan, her fra Radio Favreskov, et stort tillykke med din fødselsdag, her når du lige bliver et år ældre.

Det var her en lille fødselsdagshilsen til, til Jan, bosiddende i Assens på Fyn, som bliver lidt ældre her inden for ret kort tid. Og det var så også lige hans kære kone, nemlig Bente, som lige har skrevet, at ham skulle vi lige have hyldet her på, på retten her i aften. Som sagt, så gjort. Nå, hvad skal vi så give os til? Jo, vi kan lige tage, ja det kan vi da. Vi kan lige tage den her, vi kan lige tage en lille sommermelodi her.

Claus og Servants var det her med Når et hjerte slår, og som førnævnt Lotte Risholdt med en sommermelodi. Så, Bent og Signe, nu står I for skud, gør I simpelthen. Boney M, Brown Girl in the Ring, efterfulgt af Kim og Hallo, man skal leve for hinanden.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med Skjoldburne Vinhandel, Søndergade 12 i Hasting.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
4: Då kör vi! Leende! Guldbruna!

Det var her Jontek med Lad det svinge, Thomas, Dina Lysblå Øgon og Vikingerne blev det også med Leanne Guldbrønde Øgon. Vi kører på de sidste små 20 minutter af Alle til os aftenradio her på 100 og BF Favreskov i samarbejde med LRF. I studiet frem til 21, Frank Vester. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at man skal helst huske at afhente sine gevinster inden for en måneds tid her på stationen, uanset hvor man næsten kommer fra. Og har man ikke mulighed for det inden for en måneds tid, efter man har vundet den, så lige ring herned og giv besked omkring det, så vi kan lave en aftale om afhentning eller på anden måde få den udleveret. Så der ligger nemlig gevinster derinde, som venter på at blive afhentet, som er vundet tilbage i februar måned, så blandt andet. Så lige ring herned, hvis man har problem med at komme herned, så vi kan finde ud af at få dem udleveret, eller få det, på en måde få dem ud til vedkommende, der har vundet den. Så blandt andet medlemsnummer 1086 har gevinster herinde. Så lige ring herned i morgen og aftal, hvordan er hvorledes med afhentning eller udlevering. Vi skal tilbage til musikken. Vi kan lige nøjagtigt nå det her i dag, i og med, at vi skriver 31. maj. Fordi vi skal nemlig have fat i Bjarne Juhlmann, og vi skal have majfesten.

Det var en opfordring her på Bjørn og Kæ og de tre musikanter. Kisser og Søren blev det også med. Vi når det nok. Nu skal vi have et par opfordringer sendt ud til Brian Hinnerup, som jeg engang vil lige lave ret med, når det kan passe. Og Brian, du skal lægge ører til Jotterbjerg med 1000 røde roser. Og Sønneke, Bo Young med, når man sådan ser det hele lidt fra oven. Det bliver også, hvis vi kan nå det, John for vores bøger med, jeg har en ven. Og slutlig, så vil jeg også gerne sige tusind tak for en rigtig dejlig aften her i jeres selskab derude. Og tak til H.C. Eigner og frue for et dejligt besøg her i aftentimerne. Sammen med Jørgen Bits vil jeg også her gerne sige godnat og tusind tak for i aften. Vi kan gøre det helt om igen om 14 dage. Præcis samme sted og samme tid. Men Brian, nu får du 1000 musikalske røde roser. For øvrigt også tak til Skjoldbuen Vinhallen i Hastin for fine gevinster. Og tillykke til de heldige vindere. Medlemsnummer 967 og 293. Tak for i aften. I studiet siden kl. 17. Frank Vester. Tak for i aften.

0: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Min gamle lærermester sagde altid, leverer et gardin stykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
2: Se mere på rygegardiner.dk.
3: Er du mekaniker og klar til mere? Hos Nørhald Auto får du mulighed for at videreuddanne dig til Bosch-tekniker med kurser, nyeste udstyr og teknologi i hverdagen. Samtidig får du gode kolleger og frihed i arbejdet. Se hele jobopslaget på Facebook.
4: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
5: Butikkerne i Grenå holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
6: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
5: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Hos XL Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. XL Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
8: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
9: Nej da, det er gensynsfesten.
8: Gensynsfesten?
9: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
8: Kun for frivillige?
9: Ja, det er kun for frivillige.
10: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
11: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
1: Hej, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
13: Norwegian. Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie.
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
1: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Plus 365 discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en rute.

0: Få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hindsøj Caravan, det er Jan.
2: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
1: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
2: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
1: Det har jeg altid.
2: Selvfølgelig, fortæl.
1: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
2: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
1: Det har vi jo næsten lige gjort.
2: Åh ja, men så siger jeg bare, Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
4: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
5: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
6: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet.

0: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ah, Jarne, er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Alle tiders

BDC's Rio præsenterer Radio Alpha Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alpha Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alpha Open på radioalpha.dk. Radio Alpha Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronjysk Golf, DK Taxi Randers og Redmond.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
7: Ah, Jarne, er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre.
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
11: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være i et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
4: Parkman.
3: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer, myrer, myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

ABC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

0: er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af dope reserver til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
17: Norwegian. Du lytter til Radio Alfa. Radio Alfa.